0: Expósito.
1: La Linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: El Mundial ya rueda. Y este viernes lo vivimos en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, Canadá-Bosnia. No te lo pierdas en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte. Y después, los protagonistas te esperan en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
3: Desde Tennessee.
4: El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
7: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En WebYapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
8: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
9: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
10: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
11: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
0: Expósito.
1: La Linterna. COPE Galicia.
0: Estar informado.
12: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Moitas veces temos falado da evolución que nos últimos anos está experimentando a formación profesional en Galicia. E como esa evolución e mellora vai acompañada das empresas e industrias que demandan unha man de obra especializada que en moitas ocasións non atopan porque non existe. Pois ben, un dos maiores exemplos do froito desa relación entre centros de FP e empresas son os premios Innovatec, que se entregaron hoxe en Culleredo, culminando un proceso no que participaron máis de 1.000 estudantes de toda Galicia para resolver os retos plantexados por 20 empresas, algunas delas punteiras en distintos sectores, como Finsa ou Naturgy, cuxo reto permitiu aos estudantes dun instituto de Vigo levar o primeiro premio Álvaro Fem.
13: O CIFP Valentín Paz Andrade foi o gran vencedor deste programa, porque non só gañou no seu reto, senón que tamén gañou como mellor proxecto de todo o programa. Gañaron un premio de 10.000 euros para continuar a desenvolver o proxecto, pero quizáis o maior premio fora a satisfacción de ver o traballo ben feito, recompensado e recoñecido. O seu reto foi o de crear sistemas que melloren a integración ambiental das presas, e esta foi a súa proposta.
14: Nuestra propuesta fue una balsa fotovoltaica autónoma y completamente pilotable que pudiese ir recogiendo los sedimentos en el fondo de las presas, ir limpiándolos de forma paulatina y durante muchos meses para tener una solución, digamos, predictiva. No correctiva, que es lo que se está haciendo ahora mismo en las presas.
13: O profesor que os acompañou foi Carlos Lamela, que defende que, aínda que este acompañamento supón un traballo extra para os docentes, vese recompensado pola satisfacción de ver o traballo recoñecido.
15: O traballo foi arduo, foi grande, pero ver ahora o recoñecemento e ver que a FP e concretamente estos alumnos pues, foron recoñecidos o seu nivel que teñen, ¿no? Que realmente é un un premio a nivel que teñen tecnolóxico e unha forma tamén un escaparate para FP, que tamén algo que tamén me enorgullece.
13: Este reto estaba proposto pola empresa Naturgy, que a través do seu representante José Ángel Calvo facía esta valoración tan positiva da proposta.
16: A verdad que a proposta que presentaron este ano é moi interesante, técnicamente moi desarrollada, moi aterrizada, con moitísimas trazas de factibilidade.
13: Os 20 galardóns repartíronse por todo o territorio, cunha clara ventaxa para a Coruña, que levou 9, 4 dos cales foron mérito de Ferrolterra. Autoridades e empresas apoian o programa cunha idea clara, incentivar o talento do noso alumnado, animar ao futuro que ven con ganas e pisando forte.
12: Grazas, Alba. Nova, coa que arrancamos este repaso á actualidade de Galicia desta xornada de calor abafante en todo o territorio. A 6:20 da tarde, os termómetros da cidade de Ourense acadaron a sombra 38,5 grados, a temperatura máis alta de toda Galicia, aínda que noutros moitos puntos desa provincia e sur de Pontevedra tamén chegaron aos 38 ou 37, como Salvaterra do Miño. Pero foron tamén moitas zonas onde superamos os 33 graus en Vigo, en Santiago, case en Lugo, acadando rexistros de 30 graus na Coruña ou Ferrol. Son o extremo norte da comunidade quedaron con temperaturas máis baixas e isto é só o principio dunha fin de semana onde a calor será protagonista ollo xunto coas treboadas que se esperan mañá e o domingo pola tarde ao leste sur e interior da comunidade. María Souto, de Meteo Galicia.
17: Hai previsión de tormentas. Por outro lado, sempre que enganchamos varios días con esas temperaturas elevadas, pues se produce unha inestabilización da atmosfera e produce chubascos de carácter tormentoso. Xa mañá vamos a ter algunhas tormentas, sobre todo en zonas de montaña. O domingo, esos chubascos tormentosos poden sucederse en moitos puntos da provincia de Ourense, provincia de Lugo, interior de Galicia, esas zonas onde hai máis temperatura e onde máis probable que se produzan esos chubascos de carácter tormentoso.
12: Ollo que activanse avisos por calor e tormentas en boa parte da metade sur de Galicia toda esta fin de semana, así que moito cuidado. Por certo, que coa calor volveron os lumes forestais, como que a esta hora queima unha zona arborada do concello de Padrón, na parroquia de Herbón, polo que nos contaron dende alí se meia que as lapas están lonxe aínda de zonas habitadas, pero o despregamento de medios está a ser amplo, con 2 aviones, 4 helicópteros efectivos por terra con 10 brigadas e 6 motobombas, aínda que a progresión deste lume está a ser importante, xa que Medio Rural ven de informar que se amplía a 60 hectáreas queimadas pouco máis de 3 horas despois de que comezara. O fume deste lume está sendo visible dende ducias de quilómetros a redonda, mesmo desde Santiago a máis de 25 quilómetros de distancia. Facemos unha breve parada, bo consello comercial e sanitario, e escoitamos en nada algún dos moitos mozos e mozas galegas que teñen aprobada a PAU este ano, máis dun 96% dos que se presentaron a esta proba de acceso a universidade.
18: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
19: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: COPE Galicia.
0: Estar informado.
12: O dito, máis dun 96% do alumnado que fixo a PAU en Galicia aprobou as probas máis polémicas en anos, unha porcentaxe maior que o ano pasado, a saber se ambas cousas poden estar vencelladas. Agora tocalle alrededor de 11.000 estudantes elixir carreira, rapazada como Lucía ou Pedro.
20: Un 12,29, estaba dudando en facer alguna ingeniería como ingeniería en obras públicas en Coruña, pero claro, agora que me dá a nota para facer matemáticas ou algo con máis nota, pois estou dudando en que escoller.
21: Bueno, pero contenta, ¿no?
20: Muy contenta.
22: Bueno, pues las notas, la verdad, mejor de lo que esperaba. Yo, por ejemplo, en matemáticas contaba con suspenderla y aprobé. Y me vino muy bien porque así me pondera 0,2. Y yo la verdad que quiero hacer ADE o algo relacionado así, ADE o economía, uno de esas dos. Contento y ahora a disfrutar del verano.
12: Para os que non estades tan contentos, a revisión das probas pode solicitarse ata o día 16 e a convocatoria extraordinaria terá lugar entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Por certo, dinos profes de debuxo que non esperan reclamacións pola complexidade desta proba de debuxo técnico unha vez comprobadas as notas. Así que semella que os correctores foron flexibles á espera das consecuencias que poda ter nun futuro a polémica xurdida arredor da Ciuga pola dificultade ou imprecisións nas preguntas de algunas probas da PAU. En tribunais, hoxe escoitamos aos dous acusados de asasinato de Joel Quispe facendo uso da palabra nos alegatos finais para pedir perdón á familia do mozo acoitelado mortalmente na noite boa de 2023 na Coruña.
23: Que quería pedir perdón a la familia e a mi propia familia.
24: Quiero pedir perdón a la familia, darte os meus respetos
2: y decir que si pudiera volver para atrás no hubiera pasado nada de eso, me hubiera ido yo y hubiera sido todo distintamente.
12: De este xeito, José Luis e Yared pedían perdón, rematando coa vista oral dun xuizo que queda listo para veredicto e en cuxo transcurso a Fiscalía levou a petición de cárcere a 20 anos para cada un deles ao considerarlos culpables dun asesinato e non dun homicidio como pedía ao principio do xuizo. A acusación particular eleva esta petición de condena a 25 anos de prisión para o autor confeso da coitelada e para quen lle deu a navalla. E as investigacións da Garda Civil deron os seus froitos e esta mañá confirmouse a detención da persoa que realizou dúas pintadas na igrexa de Santo Benito de Fefiñáns, no concello de Cambados. Finalmente, o responsable semella ser un veciño da zona de 47 anos que fixo estas pintadas nun dos muros deste templo declarado de ben de interese cultural e que ao marxe da sanción que se lle pode impoñer terá que enfrontar o custe da limpeza. Samuel Lago é alcalde de Cambados.
3: Estamos, mantivemos unha reunión co cura párroco para ver as primeiras medidas a tomar, de como asilizar a tramitación e bueno, de que ofrecer a nosa colaboración á igrexa na tramitación, non? É un coste que inicialmente deben asumir eles por ser un ben privado, pero que despois evidentemente lle poderán repercutir a outros dos feitos.
12: Imos con máis. Investíganse as causas do falecemento dunha muller cuxo cadáver foi atopado esta tarde aboiando en augas da praia de Ézaro no concello coruñés de Dumbría. Segundo informa Emerxencias, os profesionais sanitarios practicaron ya as manobras de reanimación no lugar, mas finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Faleceu tamén aos 78 anos María Isabel Fraga, filla de Manuel Fraga, durante unha viaxe humanitaria que estaba a realizar a Madagascar. Aínda se descoñecen as causas do falecemento da filla maior do expresidente da Xunta. 48.000 nenos galegos sofren risco de pobreza ou exclusión social, segundo a taxa Arope de 2025, o que supón o 19,3% da infancia da nosa comunidade. E o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará mañá sábado na 8ª edición da Romaría do Concello do Pino, que o Partido Popular Provincial da Coruña organiza na Carballeira da Madalena, en a que os populares esperan polo menos alrededor de 4.000 asistentes. Xa que falamos da fin de semana.
21: Vuela el viento, espuma del mar. Vuela el viento y vuélvelo a volar.
12: Alrededor de 40.000 fans disfrutarán mañá do concerto del último de la fila no Monte do Gozo de Santiago, onde se trasladou este concerto inicialmente previsto no Estadio de Riazor, pero que hubo que cambiarse esa vez por aquello de non coincidir co calendario do Depor, felizmente rematado antes. Así que será en Santiago a parada galega do que semella ser a despedida de el último de la fila nun recinto xa preparado para o son do camiño da vindeira fin de semana que esgotou, por certo, entradas de día para o venres. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
23: Son las 7:30 de la tarde aquí, en Canarias, las 8:30 en el resto de España.
24: Hola, soy Verónica Zavala y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
1: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
0: COPE, estar informado.
23: Pues perdón, son las 7 aquí en...